akame yo irabo na kame ka ho matobie na kame me dia na me yo o irabo